subhanahu wa ta'ala. Ndax waxtu wowu da bay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julliti guddii ci julle bam yag mu ne ya Nafi' fal ja'a as-sahar Nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jegi daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko réglé na amu fi ko fébar ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxlé ko bëgg ko dindil jaaxlé di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu woy day fekk mikail wala bok malaaka mi yor walu wërsëg wi ministre bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit ñu yor wërsëg yi di wër jaam yi kenn ku nekk mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñëwé def leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papaam motax ñaaré gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaaré leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko défar entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey daf len di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamni ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf len di fekki nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna mu ko jogal muné ko fatima kana xam ni waxtu wi ci yalla seddel wërsegi waxtu wo ñu seddel wërsegi mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wërsegi nek malaka mo xamne la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppey ne nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppey ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk muñ nga xamne dañu gëm de torox lu sen borom nek ay muñ kat nek ñu dëgg nek ñu ummatul tabaaraku ta'ala nek ñu joxe sen alal gudde ak beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan bu dé faq ba bañu jilisu ba rabbi yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel melo yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi hit ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dara digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dara ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñu ko waxe tekki ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tireb yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi na len shahida allahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxaw wacc ba dama ci tafsirul qurtubi ca saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki bu ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikati yid sayyidina

qati'un lan ñu malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni dul ay bolle ci bop wa fa hal ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fil adam wal mautatu al thaniya hina mat